أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سرين مودو بيسام حفظه الله. بك أريتي راديو خسيد أونلاين ديلو سنين ورن يون تسين إميسوم بين يتود من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk. Ginaaw bi ñu sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salatu wasalaam, ñu ndokkeel leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan, di leen balo xaq ci ñaari dimanche yi weesu xëy na ba jëm ñett te déggu leen ñu. Lu ko waral du lenn lu rek itay jamono ak xat-xati jamono, ngeen jéggal nu ko insha allahu taala. Mu melni sunu mawduu tay ñu bëgg waxtaane te teg ko ci rek li arab yi di wax naan li kulli makaan maqaal, béréb bu ne ak waaxi aya fa xew, wala waaxi ayam tollool, wala ndaja yam tollool, wala xew xew ya. Loolu moo tax ñu dëgmal benn xew xewu jaamu yàlla boo xam ni defe naa ne mason nañ cee waxtaan, waaye ñu bari danañ ñu faral di wax ni léeg-léegi dañu andil mawduhaat yi nga xam ni ci sharia lay wax. Jamono bii ñu toll ci benn waaxia bu ñuy tuddee aj makka. Aj makka dafa nekk juróomeelu ponku lislaam ci bépp julit boo xam ni mën nga ko. Suñu borom rabbi si taala dafa bind jamono, wutal ko ay bis, wutal ko ay waxtu, wutal ko ay weer. Bis yi mu am jaamu yàlla gum ñu ci sant, waxtu yi jaamu yàlla gum ñu ci sant, weer yi ak jaamu yàlla yum ñu ci sant. Moo tax mu ni moom yàlla subhanahu wa taala keroog ba ma bindee asamaani juróom yaar ak suufi juróom yaar ak tey fukki weer ak yaar laa ko def musta soppiku. Mu ne inda idata suhuri inda allahi isna asra sahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard minha arbaatun urumun zalika dinul ghayyib, mu nga suratu tawba. Ñun yàlla keroog ba ñu bindee àddina ak tey fukki weer ak yaar la, yu ay ay loo ci jamono. Mu ni fukki weer yi ak yaar am na ci yenti weer yoo xam ni weer yu yàlla warmaal la, weer yu màgg la, weer yu rëy fa suñ borom la, di weer yoo xam ni ay xew-xewi lislaam da caa xew. Mu ni depuis ma bindee àddina ak tey nag ma xam le ni loolu mooy njubug yàlla tabaraka wa taala. Mu ni ñeenti weer a ngi ci yoo xam ni yàlla daf leen a warmaal. Nga xam ni arab yi sax biñ amagul diine, maanaam bi lislaam ñëwagul

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. وفي الفن سيرين مود مباي تيام حفظ الله بك اوديتي راديو خسيد اونلاين دلوسي نيو بنن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك نينتي وقتو جوتي سي سنغال ني جيغولي لين ñaari dimanche wessu te deggu len ñu liko waral moy sababu pitte jamono te moy ni ngeen ko xame leg leg conférence yi nga xamni julli ñi dinañ ko sakku ci ñun lolu mo sababon dimanche be wessu conférence biñ doon def fele ci boori dekk bi ñuy wax Bambay ni djeglu len ko benen yoon inshallah taala mu melni dimanche bu le wessu tombe bi nga xamni mom lañ doon waxtane beggun nañ ko tolante sax mu nek ñaarelu tombe waye ni ma len koy faral di waxe ni arab yi ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal bir bu nek ak lañ fa wara wax waxi abu nek ak lañ ci wara wax lool motax tay nu bëgg waxtane ben tombu buñu tuddé al mufsiduna fil ard wala bu la nexé nga ni hukmul mufsidina fil ard atté ñi nek ci kaw souf di yaq seen atté fi alquran alkarim wa fi hadith an-nabawi alayhi salatu wa salam xamna waxtanu gatt lay doon ndax dimanche wessu te degulé nu rek motax waye amna yenen itti yu ni xaar ni ci sunu kanam xam ngeen ni doom adama lu jëk suñu borom diko indi ci kaw suuf dafa am ay generation yu dëkke kaw suuf ñu bari dañuy yaakar ni min adama rek la adina tambalé dedet fekk na boba amna ay generation yo xamni ñom manona di séré tempérament bi nekkon ci adina ñoy ñi nga xamni nekkon nañ fi mo xam nak yalla xam yeen xetu mbindafun la waye binde fi jikoona ñew jëk adam ali salatu wassalam binde fi yoyé nga xamni ñoo manona dekkou jamono boba ndax boba doom adam mënu ko fi dekk bu fi dekké day dal di faatu sun borom tabaaraku ta'ala di aménager souf ba souf am li ñi tuddé al islah mu dor fe indi adama ak isatam alayhi salam lool sax mo yeb sabab malaaka yi contesté sun borom du ko tuddé sax contesté waye proposé ko niko ki ngay bëgg indi ci kaw souf generation yi fi jaaroon nañ melon rek lay mel xey dina ko wax ci place am inshallah taala
bo gisee ñu ni nañ waxtaan ci al mufsiduna fil ard yaqkat yi ci kaw suuf bo gisee ñu ni nañ waxtaane hukmul mufsidina fil ard atte ñi yaq ci kaw suuf loolu xam ngeen ni ci adina bi yépp la waaye daf ci rawati suñ réew mii di Sénégal ndax yeneen réew yi léeg-léeg ñu ànd ci xel léeg-léeg ñu ànd ci intelligent waaye suñ réew mii di Sénégal moom ënduñu ci xel passion rek lañ topp ñu yàq alali jàmbur yi ci seen teyuk bakkan seen coobarey bakkan ci seen bëgg-bëgg ngir bëgg a atteindre seen objectif moo tax ñu yàq alali jàmbur sun borom tabaraka wa taala daf na wax ci téeréem bu tedd bu mag bi ci suratul ahraf ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an in rahmatullahi qaribun min al muhsinin yeen doom aadama ginaaw bi nga xamé ne aminaase na suuf ba ngeen man ko dëkkee ma aminaase ko ba ngeen man ci bay aminaase ko ba ngeen man ci root ma defaral leen suuf ba suuf tàlli ñaay yi ma wàcce leen fi mu ne ñaar rek laa leen fi defloo mooy ngeen jaamu ma te ragal ma ngeen jaamu ma te wek ma ngeen kennal ma te wek ma ginnaaw bu ngeen ma kennale wek ma nag bu boobaa def ngeen seen dawaar mu des seeni droit bu boobaa danaa leen ko indil moo tax mu ni ginnaaw bu ngeen ma wegee jaamu ma ba nuppi nag ragal ma waaye ci biir ragal gi ànd ak sopp ma bu boobaa inna rahmatullahi qaribun min al muhsinin ma jox leen seeni droit ma jox leen seeni droit kon yàlla ñett lañ sant ci kaw suuf mooy wadduhuhu nañ ko jaamu jox ko cërëm jox ko xaqam wek ko wa xawfan ñu boole ragal ko wa tamaan ñu boole yaakaar ko mooy da ngay boole al xawfu wa raja ragal yàlla ak yaakaar yàlla subhanahu wa taala waaye nga boole ci nag wéetal ko kennal ko ba doo tooñ sa moromum doomu aadama ci kaw suuf doo yàq alalam doo sakaase alalam doo ko taal su boobaa yii bu dajee ci yow am nga droit nag léegi laaj yàlla say dawaar wala say droit boo defee say dawaar am nga droit laaj yàlla say dawaar say droit say droit mooy lan mooy inna rahmatullahi qaribun ñan minal muhsinina ña def seen dawaar bala ngaa laaj say droit da ngay def say dawaar ba noppi inna rahmatullahi yërmande yàlla ji manaa mu ne xarit mi ngi nii inna rahmatullahi xéewaluk suñ borom manaa mu ne xarit mi ngi nii inna rahmatullahi daraje suñ borom mu ne xarit mi ngi nii inna rahmatullahi xéewaluk suñ borom xarit mi ngi nii waaye ci kan minal muhsinina ñi def seen dawaar ñi def seen dawaar ba noppi am nañ ci droit ci loola ma nga suratul ahraf doomu aadama bëgg nekk ci kaw suuf deful ay dawaaram ba noppi bëgg fu mu toll di laaj ay droitam deful ay dawaaram ba noppi fu mu toll bëgg di laaj ay droitam ñooñu nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf te nekkuñu te la leen war ba noppi nag bëgg am seeni ambition bëgg atteindre seen objectif ñooñu la yàlla wax ni saa boo téyee seen loxo ni leen e bàyyi leen sakaase bi ngeen di sakaase alal yi jàmbur alal ji yàlla indi wu ko fi pour ñu koy sakaase bàyyi leen nature bii ñu dëkkee ngeen di ko sakaase di ko polier ci diggante ay saxar diggante ay mbalit diggante ay nangam environnement boobule rik waay téye leen seen loxo bàyyi ko ni ko yàlla defoon ci al islaha nee na xam nga luñ lay tontu yow da ngaa xamul dara ñun dañuy defar nee loolu lañ lay tontu wa isa khila lahum la tufsidu fil ardi khalu innama nahnu muslihun alla innahum muslihun walakin la yasurun yalla ni dedet yeen bu ngeen ay defar kat yeen ay yaq kat yi mag ngeen sun borom neena wa isa khila lahum la tufsidu fil ardi sa bo len ni e bu len sakase alali jambur yi bu len sakase mang sewu jambur bi mom jote wut ak yeen dara bu len sakase station wu jambur bi
yeen jotté mom jotté wut ak yeen dara li ngeen di def ak togn la ak yak la deglul seen tontu xalo inna nahnu muslihun ñun ñi defar nga nan lan ki fi nek lañ fi bëgg jëlé inna nahnu muslihun ñun dañuy defar ki fi nek lañ fi bëgg jëlé suñ ko fi jëlé rek dañ atteindre suñ objectif liñ bëgg ci triangle lepp lañ ko am mo ñuko xagn xalo inna nahnu muslihun li fi nek liñ fi bëgg jëlé ah bala ngeen fi jëlé li fi nek da ngeen di sakassé liñ fi def ba nopi door fe mëna jëlé li fi nek yalla ni alla innahumul mufsidun yene yaq kat yi magi walakin la yashurun waye comprendre lu ni da ngeen di yaq yegulen ni yene ngi yaq yegulen ni li ngeen def yaq pour yene li ngeen di def droit la mom ngay dig xalé nan nuñ ko waxe sax casser tout état qui paye comme niñ ko waxe ñom waaw casser tout état qui paye moy yakal lepp état yi fay deglu na barki dembu ben radio ben way ni rik way bayi len alali jambu di ngeen di yak bu ngeen mën ta baña yak yak len alali état maniko yow tamit comprendre lo kon lu xew état da am alal gis nga tali bi nga tek ay pono diko lak ko xey def état dedet yow ya lamb sa poche yëkëti sa alal jox état niko état fa sa loxo joti man sama loxo joti wu fa fa sa xam yegg sa xam yeggu fa alal ji ma la ko jox xam nga lutax ma jox lako nang ma ci defaral tali bu may jaar rapidement nang ma ci defaral hôpital bu may fajo mak sama njabot tali bi ngay dajji tek ci ay pono diko tal sa alal la ya ko jox état niko defaral mako état defaral lako bu nopi nga won niko diko yak hôpital bi ngay tal sa alal la ya jox ya yëkëti sa alal jox ko état niko tabaxal mo hôpital état tabaxal lako bu nopi nga won niko tojate ko sakase ko légi bu fekkone ni sax nak état ko mom ndax lolu ngay def sax yow sa njariñ neeku ci bu fekkone état ko mom sax nañ jël comme exemple bu fekkone état ko mom état tay bu bëggona ñew Touba fekk ñu sakassé autoroute bi bam nek ay pax xam nga nu muy défé hélico lay jël mom wacc fi héliport dox ay soxlam jëlat hélico delu wat Dakar yow sa baye fièvre fi ñu war ko entrer hôpital nga départ ak mom fi ci ak auto go xamni xinti xanta la di jaar ci ay ngabar ngab bala nga yegg hôpital mudé wa légui li nga don def koko def man nañu xone ya ray sa baye de ndax ya baye teli ya lakata teli bi ya sakase teli bi ba auto mënoutu ci jaar daw xelu bakanam yegg fam jëm motax alquran ni ay yak kan ngeen da ngeena yegut ni yene ngi yak da ngeena yegut ni li ngeen di yak yene ko mom alla innahumul mufsidun walakin la yashurun da ngeena comprendre ni li ngeen di yak yene ko mom eta mom ko yow eta sa surga la sa employé la ya ko jël niko defal ma li ci sama alal ngi ni sama alali bay ak sama alali moromi citoyen yi dekk ci rew mi ño dajale sun alal jox la ni la tabaxal ñu optali eta tabaxal leenu optali tabaxal nu hôpital eta tabaxal len ko gassal nu trawo mu gassal len ko tabaxal mu ci gendarmerie mu tabaxal len ko ci ba yoy yep yegg tabaxal ni ci maire mu tabaxal len ko ba yoy yep yegg legi nga mere ko au lieu nga xaar un jour vendra keuyit bi ko fi jele nga jëm yobbu ko fagn ko fay jele ko fa waye dede dang ko nan li nga ma tabaxalo nekate sa alal la kon na xara ma sakase ko dede sa alal nga sakase du alali eta yalla ni da nga comprendre ni sa alal la waye bis bo comprendre ni sa alal la doto ko sakase walakin la yasurun da nga yegut ni li xew rek da nga yegut li xew ndax etat mom nga mere bay tal tali bi godron bi lap essence biñ ko defo na gaswal bi lap

0: dal di jël aw koy ñu jox ko ci ko ci jox ko ko jëmbal naan mu jëmb naan
1: digalum seigne muntaka ma ak khalifa senegal kulu mourid
0: dal dogalé mu am dom ba dom bi tambalé mëna dox bu bo dom ja walaat muraké séti waat nitu yalla bobu ñu ñu ñu mom waccé dom ji niko déme sama am ñaanal la mu niko ku jur ki ñu xana man ak dédé non muntam na mako jur mu dal di dugg ci am ruqam kabar julli ñaar aka waaw sun borom ki dama ngir na sa mangasin yep gisuma fi domam ba taxon maniko do am dom sun borom nako kan mo la wax ni mangasin yima la wonon dong la am ci mangasin amna yenen yima la won amna yenen mangasin yima la won kon gis nga sun borom ak sew sewam ak sew sewam kon nak barkelu bobu lim mutabarikina bo de jang alquran woneni yaangi barkelu ci waxi sun borom yaangi barkelu ci waxi gëndi mundeef yaangi barkelu ci waxi jibril alayhi salatu wassalam ndax sun borom da gis ko jalla amna riwaya bu wax ni sun borom rabbi istiwa jalla jangna suratu taha jumi at jang suratu yasin jumi at dogatun dom adama dogatun dom adama manam doga bind dom adama alquran yonenti fi jitu won ni ñom ibrahim ñom noh ñom musa ñom isa ñun ñep tiri yalla wacc won ci ñom bi nga xamanteni malaika yi gis nañ tawrat gis injil gis sabur waye malaika yi liñ wax ci alquran biñu gisé alquran musuñu ko wax malaika yi tara bañ déggé suñu borom mu jang suratu taha ñu dégg ko mu jang suratu yasin malaika yi lañ la wax dañ ni tuba li ummatin yanzilu alaihim hasa ay way ndaw xedu na ra texé xed wi alquran wax ji yalla di wax xedu na ra wacc ci mom ëlëk xedu na ra texé ngok ndekete boba moy xetu muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba li ummatin yamsilu alaihim hasa del waxat ni tuba li ajwafi ta'milu hasa dal ni tu taxa ñel na xed wi nga xamni ëlëk wax yalla ji ñoko nara mokal xed wa nara mokal wax yalla ji ëlëk ñoñu ño nara taxé dëgg taxé tuba li ajwafi ta'milu hasa del waxat ni tuba li alsinati yantiqu bihadha tara taxa ñel na xed wa nga xamni sinu lamiñ ño nara répéter baat yi yalla di wax ni alquranul karim rabbi sitwa jalla ma tax sallallahu alayhi wasallam ni inna allasi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal baytil kharib sallallahu alayhi wasallam neena dem bo feug fekko ta wenn fepp araf alquran muna muni dekk bu rap moy dekk bu ay nit dekkon ba yag ñu gënt dem bako fa sallallahu alayhi wasallam neena bo feug ab dañu fekko ci araf alquran muni mom dekk bu rap ñoyam dekk bu rap ñoyam alquran nek lu parfait sun borom neena la yatihi albatil min bayni yadi wala min khalfi alquran lu parfait la amul dara lu negatif lepp positif amul dara lu negatif lepp positif non la ko sun borom waxe rabbi sitwa jalla alquran amul lu negatif lepp positif wala tax ñi nga xamni ñoy nit yalla ñom buñ doyal mukk ci deglu alquran fuñ toll luñ gëna diglu alquran gëna neex ci ñom gëna yéme ci ñom gën leena jaggi gën leena dello ci seen borom dañu gis ci borom kalamun ñen ñi neenañ seigne touba ko dund ñen ñi ni amuna ci téré ñaaru jëk yi ala kulli hal borom kalamun ñu wax daf ne kalamun qadimun la yumallu samahu tanasaha an qawlin wa fihlin wa niyyati bi yastafihi min kulli da'in wa nuruhu دليل للخير إن جهل وعيرتي فيا رب متهني بسر أروفه ونذر به قلبي وسمعي ومخلتي من كلام قديم لا يمن سمعه من بخي أجيك جدي سنبرم من القرآن لا يمن سمعه أجي دمجي تأم خل تخم لي القرآن أجي دمجي تخم لن ما القرآن من كوك بيقد مك تدق القرآن من كل تخ من تنسح أن قول ما فهم القرآن جفي دوم آدم كتشات كوش القرآن دردو في جفي دوم آدم دردو في وحي دوم آدم القرآن بجفي دوم آدم بوحي دوم آدم بينن كوشي تسوان بوفي كسنك جفي دوم آدم وحي دوم آدم تنسح أن قول ما فهم مني sama yene dal ci alquran